0: Полети директно из Любляне, Барселона, Париз, Амстердам, Лондон, Мадрид, по-новам туди Единбург.
1: Летелище Любляна, кер е свет близо.
2: Радиска мрежа, Радио 1.
3: Danes bo precej jasno in tudi vikend pred nami bo večinoma sončan, upam, da boste dobro izkoristili, v temperaturah pa tudi ne bo nekih večjih sprememb, do 26 stopinj bodo termometri izmerili tudi danes.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Veseli četrtek je, zato vas čaka premium gorivo Shell V-Power Diesel. Po ceni

0: сервис Ауди.
1: Игор Цеста.
2: Живо. Запрт возни пас остаја на Штајарски аутоцести А1 проти Любљани мед Сливницо и Фрамом. Прометна несреќа. Застојан подалша пот за околи 15-20 минут. Запрт возни пас Приморска аутоцесте А1 проти Любљани мед разцепом Габрк и Сеножечами. Там па се покварило возило. До застоја прихајаше на цести Изола Струњан у обе смери. Сречно и варно пот.
1: Znači, srećan oktobar.
3: Hvala.
1: Kaj si obetaš od njega? Čekaj, nisi ti lani prvega oktobra začela pre nas?
3: Oh my god, dan smo eno leto.
1: Eno leto. Jaz se takrat spomnim, da sem ti rekel, da boš čez en mesec čas, lako boš dobila prvo plačeš ovo domov. Absolutno ne.
3: Sem.
1: Učekaj, nekaj si prinesla novembra, 15. novembra si nekaj prinesla.
3: Sem, mislim, da si se ti takrat zaljubil v našo domače.
1: Joj, ti si zelo skip. Ok, vredo, vzamem nazaj. Drugač pa čestitke zala za eno leto.
3: Ja, čestitke.